хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: Ранку, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, прокидаємося на вулиці так досить свіжо, так досить якось, знаєш, так, ну, трошки холодненько, я би сказала, але досить приємно, тому що я люблю таку прохолоду, я люблю таку свіжість, я люблю, коли не спека, коли не жарить сонце, ну, хоча у нас літо за вікном, тому треба приймати те, що нам дає природа. Вітаюся з тобою на початку години, ти на Стрий FM, з тобою я, Христина Сонце, сьогодні 20 липня вже і 7 година ранку.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Якщо вранці ми зустрічаємо хмарність, то вже десь після обіду має з'явитися сонце. І 23 градуси – це буде сьогодні найвища температура в день. Синоптики обіцяють, що сьогодні понеділок прийде без дощу. У Сколі сьогодні плюс 21 градус. Там показує, що вранці щось трошки щось буде там таке тебе страшити трошки дощем, десь там накрапати, але, в принципі, на вечір вже має бути сонячна погода. І у Львові сьогодні також 23 градуси. Синоптики кажуть, що буде мінлива хмарність продовж цілого дня. 7.01 Острів, ти слухаєш Стрий FM. А сьогодні день тих, хто добре працює язиком. Про кого мова? Деталі на Стрий FM. Далі, доброго ранку.
0: Ранок на Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.14 у Стрию, доброго ранку, а сьогодні такий день, коли ну, саме день тих людей, які вміють добре працювати язиком. Угу. Сьогодні день «Тримай кулінарну солодку аналітику», тому що 20 липня відзначають Міжнародний день торта. Але давайте чесно, який торт без крему, а який крем без найважливішого ритуалу нашого дитинства? Правильно, ви всі зрозуміли. Сьогодні офіційно оголошується день облизаної миски. Він же ж день кондитерського вінчика і ложки. Згадається святе відчуття, коли мама чи бабуся збивали пишний такий солодкий крем для торта, а потім віддавали тобі цю магічну миску і це вимазували носом, щоками, всім, що можна, але цей крем обов'язково був вилизаний до самого кінця. І мені здається, що щасливішого за тебе в той момент в радіусі 100 кілометрів нікого не було. Тому ну, сьогодні не зраджувати традиціям, купити торт, замовити у кондитера або спекти самому. І обов'язково ну, треба залишити все-таки право на облизану ложку собі або своїй дитині. Дозволь собі цей солодкий смак дитинства від понеділка.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.15 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а за декілька хвилин я тобі розкажу, чому в тебе, ну, чому в тебе сьогодні буде відчуття, що сьогодні не понеділок, а п'ятниця? Всі деталі у рубриці «Інтернет не бреше» на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:25 у Стрию, і це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Чому інколи здається, не то, що здається, тобі сьогодні хочеться відчувати, що у нас не понеділок, а п'ятниця. Понеділок здається нестерпно важким, так? Так, ну так всі думають. І ми подумки відкладаємо все хороше на кінець тижня. А психологи радять обманути мозок, запланувати свій найкращий похід там, прогулятися, чи у кіно, чи затишну вечерю не на кінець тижня, а саме на вечір понеділка. І тоді мозок миттєво перемкнеться в режим очікування такої, знаєш, ну, винагороди, і рівень стресу впаде, і весь день пролетить з легким вайбом такої п'ятниці.
0: Інтернет не бреше.
1: Щоб у понеділок мати більше стільки сил, ніж навіть впродовж цілого тижня, то скільки ти там можеш відчувати в перечутті вихідних, то треба увімкнути гормон бадьорості. Як це зробити? Наш внутрішній годинник сильно залежить від світла. Якщо ти щойно прокинувся, одразу розсунь штори або вийди на балкон, подивися у вікно на пару хвилин. Яскраве це ранкове світло, навіть якщо воно за хмарами. Воно блокує залишки сну і дає мозку такий імпульс енергії. І ти відчуваєш, що ти вже ввімкнувся в цей день.
0: Інтернет не бреше.
1: До речі, провели дослідження і з'ясували такий дуже кумедний факт. Якщо твої вихідні були неймовірно активними, наприклад, бурхливими так і так далі, або за вихідні ти втомився сильніше, ніж на роботі, то в понеділок твій мозок гарантовано переживе дезорієнтацію. Тобто через емоційне перезавантаження внутрішній твій таймер збивається, і тіло тобі щиро сигналізує: «Ого! Ну, знаєш, ще трохи довго до п'ятниці, а ми вже стільки всього пройшли. Тому якщо сьогодні трохи будеш плутати дні, вітаю, твої вихідні пройшли на всі 100%.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Погода сьогодні має бути, ну, така досить приємна, в принципі, тому що 23 градуси тепла найбільша температура на сьогодні. Зараз хмарно, так, але показує, що десь ближче з обіду має початися таке сонячне прояснення. Без дощу сьогодні цілий день, і у Сколі також в горах плюс 21 градус показує, що в першій половині дня ще буде крапати дощ, а вже потім має розпогоднітись і знову вийти сонце. 7:28 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин я тобі розповім. Чоловіки, жінки, цього літа точно будете економити на бюджеті. Яким чином, розкажу вже за декілька хвилин на Стрий FM далі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:37. Острів, ти слухаєш Стрей ФМ. З тобою я, Христина Сонце, в ефірі. І чоловіки, жінки цього літа точно зекономимо на сімейному бюджеті. Яким чином? Цього літа тренд ні манікюру і ні нарощеним нігтям. Світові експерти говорять, зараз модно і в тренди знову вірвався коротесенький манікюр. Цього літа природність перемагає на всі 100%. У моді делікатні такі напівпрозорі відтінки, абсолютний мінімалізм і так званий голий манікюр. Коли здається, що на нігті взагалі немає лаку, а вони просто ідеально доглянуті. Нарешті тренди стали не просто красивими, а ще й зручними. Тепер можна спокійно відкривати банку, наприклад, там з газованою водичкою чи друкувати повідомлення без жодних перешкод. Краса більше не вимагає оцих жертв ламання нігтів.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Сьогодні у Стрий у Моршині та Львові звучатиме тільки найкрутіша українська музика, та й повсюди, де є Стрий ФМ. І по рекламі ми будемо слухати Адам.
2: Щаслива будеш ти, щаслива будеш ти.
1: Клавдія Петрівна і Маша Кондратенко. Козловський. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
3: Стрий ФМ. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
1: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 7.50 у студії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин Оля Новик буде з нами тут в студії. Вона буде ділитися всім актуальним і тим, що відбувається в інфопросторі. Новини далі будуть на Стрій ФМ рівно о 8. Перші головні новини. Далі на 101.0.
1: Стрій ФМ.
2: Ти хочеш знати, де я? Куди дорога несе? Згадаєш знов про любов? Та це тебе не спасе.

0: 8 година у Стрию. Головні новини, перші новини на Стрій ФМ. Оля Нових, студії.
1: Вітаю далі про те, яке нове міністерство з'явилось в Україні, де у Стрийському районі місця безпечні для купання і деталі цьогорічної ступної кампанії. Більше за мить новина. Уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Його очолив Віталій Безгін. Створення профільного міністерства допоможе об'єднати зусилля уряду, а також посилити спроможність громад на місцях.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Безпечні місця для купання визначили на Львівщині за результатами моніторингу якості води, який проводили з 9 до 15 липня. У Стрийському районі купатись дозволено на міському пляжі в Моршині. Водночас на озері Задорожнє заборона залишається чинною через виявлений ротавірус.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Вступна кампанія до закладів вищої освіти вчора стартувала. Абітурієнти можуть подати заяви на бакалаврат через електронний кабінет вступника до 1 серпня. Дозволено подавати до 10 заяв, із них до 5 на бюджет. Вступники мають підтвердити вибір місця навчання до 11 серпня.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Синоптики попереджають про грози на Львівщині. Сьогодні по області дощ і гроза. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий, тож мешканців просять бути обережними і врахувати погодні умови.
2: Наступні новини на Стрій ФМ. Слухай за годину.
1: У Стрию відкрили другий магазин мережі «Девоцін». Нова локація працює на вулиці Другобицькій, 72Б, напроти автозаправної станції «Око». Покупцям пропонують широкий вибір продуктів, товарів для дому та побутової хімії за цінами нижчими за середньоринкові. Нагадаємо, що перший магазин «Девоцін» і надалі працює на вулиці Львівській, 83.
2: Погода.
0: Погода на сьогодні, на понеділок, обіцяє бути така досить капризна, тому що в першій половині дня має бути хмарно, потім ці хмари розійдуться, потім має бути помірно хмарно, а на вечір взагалі має бути ясна сонячна погода. Ну, побачимо. 23 градуси тепла – це найбільша на сьогодні температура, і без дощу у Стрию точно. У Львові сьогодні синоптики кажуть, що також буде помірна хмарність впродовж цілого дня. Без дощу пройде увесь понеділок, і у Сколи сьогодні плюс 21 градус на більше, і показує, що вранці до середини дня точно дрібутітиме дощ, а вже потім розпогодніться.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим, розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.02 у Стрію. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І натрапила на таке відео, де маршрутки дійсно їздять за розкладом. Де таке є? Розкажу тобі за декілька хвилин на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Собі!

0: Стрім FM.
1: Гаїшем ляді, слухаю хмарки.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце. Настрій FM.
2: 8:15 у Стрию, ти слухаєш Стрию ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже розповідаю тобі дещо таке, знаєш, дуже цікаве. Тому що ви визначили, я натрапила на відео в інтернеті, де маршрутки дійсно їздять за розкладом. Ні, я нічого не перегинаю, нічого не перескакую, не розказую там нічого поганого. Насправді є такий унікальний пасажир, це собака, самостійно їздить автобусом на Полтавщині. За їхніми словами очевидців, які це бачать, пес кожного ранку самостійно сідає в автобус. Якщо його намагаються вигнати, він ховається під сидінням. Далі собака доїжджає до Шишак, гуляє, а згодом чекає той самий автобус в той самий час, щоб повернутися назад до Полтави. І також кажуть, що цей розумний пес навіть знає розклад і вчасно приходить на зупинку. Прикинь, це знаєте, що я скажу? Ну це насправді респект не так собаці, а як АТП, який налаштував роботу так, що там є розклад, якого притримується водії маршруток, і навіть собаки знають кожний рух маршрутки, в якій годині приїжджає, в якій годині їде.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: А на Стрий ФМ у нас цього тижня це фінал. Фінальний тиждень караоке у Стрию. Фінальний тиждень ми вже вибираємо з трьох фіналістів того, хто прийде до фіналу, хто стане суперфіналістом, хто виграє подарунок від генерального партнера, це 5 тисяч гривень, і хто стане таким народним, можна сказати, артистом на Стрий ФМ. Ну, загалом, ми тебе знайомимо, ну як знайомимо, ми кожного дня будемо з фіналістами, яких ти обирав, у нас є 3 фіналісти, кожного дня буде в них завдання, це виконувати пісню на осліп. Тобто вони не готуються вдома, вони готуються вже тут, на Стрий ФМ, в ефірі, там за декілька хвилиночок ми даємо їм список пісень, вони переглядають їх і дивляться, що їм підходить, і ту пісню там готуються 1-2 рази і одразу починають її виконувати одразу наживо в прямому ефірі. Тому кожного дня будемо знайомитися з випробуваннями для кожного фіналіста, і ти будеш віддавати свій голос, як зазвичай, традиційно, з четверга на п'ятницю у сторіс в інстаграмі. Все буде з'являтися в інстаграмі також, тому підписуйся на сторінку Радіо Стрий ФМ і вболівай, тому що ти вболівав за того, хто прийде до фіналу, а тепер уже треба того фіналіста вивести до суперфіналу і до перемоги. Тому на Стрий ФМ о 10:30 будемо з першою фіналісткою співати пісню на осліп.
0: Ранок на Стрий ФМ.
2: 8:17, і далі на Стрий ФМ у нас рубрика сонячних привітів. Надсилай свої привіти, надсилай свої вітання на номер Стрий Вайберу чи Телеграм. Обов'язково зачитаю в ефірі Стрий ФМ. Номер 098 10 11 123.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
5: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
11: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8:27 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Твої вітання і твої привіти лунають щобудня о 8:30 та 13:30. Тобі просто варто написати свій привіт і своє вітання на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму, і обов'язково ми їх зачитаємо в ефірі Стрию ФМ. Нагадую, номер Стрию Вайберу – це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні цілий день синоптики прогнозують, що буде така хмарна досить погода, але, в принципі, має розпогодитися. Вже трошки сонце виходило вранці, зараз надіюся, що воно ще все-таки вийде після обіду, і синоптики таки кажуть, що десь близько обіду має вийти сонце, і 23 градуси тепла – це найвища температура. У Львові сьогодні плюс 24, також мінлива хмарність впродовж цілого дня, і без дощу, і в горах на Сколівщині 21 градус, показує, що до середини дня має бути дощ, а вже потім також має бути невелика хмарність.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:29 у Стрию, традиційно стартуємо із грою «Мелодія в душі чи в душі», і ти можеш виграти класні гаджети від магазину МТА. Цього тижня ми розіграємо смарт-годинник, який тобі точно знадобиться. Тому дивись, тобі потрібно просто послухати намугикану мною пісню «В душі чи в душі» і написати, хто її виконавець або як називається пісня. Все. Пишеш і відразу або рандом обирає тебе, або на наступний раз вибирає тебе, але ти весь час граєш і точно станеш колись щасливчиком. Тому бери і слухай уважно намугикану мною пісню.

0: Що ж це за намугикана пісня? Хто її виконавець? Одразу пиши на номер 3 Viber чи 3 Телеграму і вигравай подарунок від партнера гри від магазину техніки МТА. Номер 098 10 11 123.
1: Мелодія в душі або в душі.
2: Я її

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Гра на Стрий FM о 8:40 традиційно. Це мелодія в душі чи в душі. Тут я намугикую тобі пісню в душі, а ти відгадуєш, що це за пісня, яка назва або як виконавець називається. І пишеш свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Буквально 5 хвилин тому я намугикувала пісню ось так.

0: Липи на дворі, липни до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще дзвонити.
1: Це Дантес із піснею «Чуєш?». Загалом липень на дворі, у нас і є липень на дворі. Я тобі скажу, що всі, хто написав правильну відповідь, рандом взяв, перебрав, обкрутив і вибрав одного претендента на те, щоб отримати цього тижня. Це смарт-годинник. І це у нас Юлія, номер твій закінчиться на 646. І ти стаєш претенденткою, щоб в кінці тижня отримати класний подарунок від партнера гри від магазину МТА. А смартфони, ноутбуки чи годинники без них уже ніяк. Але де у строю взяти техніку з гарантії? Звісно, в МТА в липні. У них є класна акція, яка дуже рідко буває. Там є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Тому радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно щось купити, необхідне. Акція діє як фізично в магазині у строю. Це вулиця Богдана Хмельницького, 4, ТРЦ Стрей-Сіті. Так само і на сайті mta.ua. А до гри «Мелодія в душі чи в душі» повернемося вже завтра о 8:40 на Стрей FM.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Далі на Настрій ФМ по рекламі класна українська музика. І це Оканай зі Шумей. Немає людей, гладимуть зорі. Тік.
1: Та що мені комусь присвячені пісні.
0: Калуш Оркестра. Ти слухаєш Настрій ФМ, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Настрій ФМ. Реклама.
3: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрію. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають у ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ніч.

8.51 у Стрию. Якщо ти шукаєш стабільну роботу у Стрию, то деревообробне підприємство запрошує до своєї команди. Потрібні інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник та верстатники, чоловіки і жінки. Офіційне працевлаштування, позмінна робота та можливість бронювання. Телефон для довідок 066-350-98-91. Нагадую ще раз, 066-350-98-91. 3FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.03. Головні новини. Оля Новак на Стрим FM. Далі.
2: Замить у новинах. Фільм «Спадок» презентували в Стрию. Про що ця стрічка? Як відбувся відпуст до чудотворної ікони в Стрию? І чи зміниться тариф на світло? Дізнаєтесь замить у новинах. Документальний фільм «Спадок» презентували у Стрию. Стрічку присвятили пам'яті уродженця села Грабовець Ігоря Климовича, який загинув на війні 30 липня минулого року. Захід організувала Хорунжа служба 3-ї штурмової бригади. Також відвідувачам представили фотовиставку чорно-білих світлин Ігоря, зроблених під час бойових виїздів і подорожей. Фільм розповідає про порятунок половецьких кам'яних баб із прифронтової Донеччини. Аналогічні покази відбудуться в Києві та Дніпрі.
0: Місцеві новини на FM.
2: Відпуст до чудотворної ікони Ліської Богородиці відбувся в нашому місті. Проща розпочалась з Великої вечірні, після якої віряни разом з духовенством пройшли молитовною вервицею вулицями міста. Кульмінацією стала літургія, яку очолив єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Під час богослужінь учасники відпусту молились за українських захисників, справедливий мир та якнайшвидше завершення війни.
0: Новини України на Стрий FM.
2: Тариф на електроенергію залишається без змін. Кабмін продовжив дію чинної ціни для

0: населення до кінця жовтня. Від 1 серпня українці й надалі платитимуть 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Для домогосподарства з електроопаленням упродовж опалювального сезону діятиме пільговий тариф за умови споживання до встановленого ліміту. Онлайн-архів протестних плакатів створив український дизайнер Артем Сах. На сайті «Голоси з площі» картонки можна анонімно завантажувати світлини з мирних акцій. Обличчя учасників автоматично розмивається, а користувачі можуть оцінювати фото. Найпопулярніші знімки відображатимуться першими. Нагадаю, в Україні продовжуються мітинги проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України.
1: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
0: Львівщина та італійська Тоскана співпрацюватимуть у сфері медицини. Регіони підписали меморандум про довгострокове партнерство. Він передбачає підтримку лікарень, навчання медиків, розвиток телемедицини, реабілітації та екстреної медичної допомоги. Також сторони планують спільні наукові проекти і участь у міжнародних програмах. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: У Стрию, Моршині та Львові синоптики наобіцяли нам, що має вийти сонце. Не знаю, десь з другої половини дня обов'язково варто очікувати на те, що буде сонце, буде 23 градуси тепла, найвища температура, бо зараз є плюс 17, і також без дощу прийде увесь день. У Сколі плюс 21 градус сьогодні, дощитиме до другої половини дня, а в другій половині дня вже має бути сонячно. Ну і у Львові плюс 24 градуси, також мінлива хмарність впродовж цілого дня без опадів.
3: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На «Стрій-ФМ».
2: 9.06, «Стрій», доброго ранку, ти на «Стрій-ФМ». І я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. Які найпопулярніші імена серед жителів Львівщини? Розкажу тобі далі на «Стрій-ФМ».
3: Ранок на «Стрій-ФМ».

0: FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя прекрасне.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 9:19 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM, і з тобою я, Христина Сонце. І я тобі розповідаю, які ж найпопулярніші імена з новонароджених у західних областях. У нашій Львівщині і в першому півріччі 26-го року. Кажуть, що це Злата, Мілана, Матвій і Тимофій. Це одні з найпопулярніших імен. Водночас батьки обирали значно рідкісніші варіанти, такі як від Квітослави до Святогора, до Аделаїди, Лоредани і Даніеля, Артура, Теофіма. Я, ну, чесно, ну, не знаю, як ця дитина буде потім своє ім'я комусь переказувати? А як запам'ятати ті вчительці тих всіх діточок з такими іменами Аделаїда, Лоредана і Даніель, Артур, Теофім? Ну, я вас прошу. Ну, от нормальні, гарні імена Злата, Мілана, Матвій і Тимофій. І то теж вже рахується як більш-менш екзотичні.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:20 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, і далі у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та «Трактор». Туристів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція.

0: Словник по-стрийськи.
1: 9.30 «Острий» – це рубрика «Словник по-стрийський». Давай сьогодні будемо розбирати слово, яке ідеально описує ситуацію, коли хтось починає показувати свій характер на рівному місці або будувати себе королівську персону. Чули колись? Ой, виключив в житті свої фанаберії. Так, слово фанаберії – це зайві примхи, витребеньки, гордощі або необґрунтований гонор. Чесно, я такого слова навіть ніколи не чула. Не знаю, можливо, якщо ти чув, то ти будеш знати, що якщо до тебе хтось раптом звернеться з щось до твоїх фанаберіїв, буде перев'язуватись, то ти знаєш, що це все-таки твої капризи. Тому сьогодні обійдемося без зайвих фанаберіїв, будьмо простішими і, звичайно, що усміхаємося одне одному.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що з другої половини дня має вийти сонце. Найбільша температура в день – це буде 23 градуси тепла, опадів не передбачається. У Сколи пише, що дощитиме до половини дня першої. В другій половині дня вже має бути гарна погода, сонячна, і там буде 21 градус тепла – це найбільша температура. 9.31. Острий, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин я тобі розкажу, як забрати втому з обличчя з допомогою п'яток. Деталі на Стрий FM далі.
2: Стрий FM.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9.44. Устрій, ти слухаєш Стрий ФМ. Якщо тобі треба терміново вранці забрати набряк чи втому з обличчя, то тобі потрібні п'ятки. Угу. Чому? Тому що всі моделі, топ-актори перед зйомками роблять секундний трюк, який називається «стрибки для лімфи». Одразу після того, як ти встав з ліжка, попий води, потім просто на місці роби 100 коротких, дрібних і м'яких стрибків. П'ятами ледь-ледь відривайся від підлоги і м'яко приземляйся, наче пружинка. Таким чином оця вібрація, яка буде мікроскопічна, вона запускає лімфатичну систему. Ну і буквально вся зайва рідина за хвилину йде геть із обличчя, зникають мішки під очима і так далі. І з'являється здоровий рум'янець, який з понеділка вранці дуже його, чесно, бракує.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі у нас коротесенька реклама. По рекламі класна українська музика «Банда.UA». Андрій Залізко, Марина і компанія. Пар Фенюк. Ти слухаєш «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
2: «Стрий ФМ». Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
4: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий ФМ». Слухай караоке у Стрию на «Стрий ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
7: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
8: Тьотя хоче дядю.
7: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі.
8: Неї вже є то.
7: Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine & D. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на «Контрамарка».
9: Живий звук.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:56 у Стрію, ти слухаєш Stray FM, уже залишилося десь півгодинки, напевно, для того, щоб з фіналісткою номер один з тобою ми спілкувалися і з нею спілкувалися, яку ж вона обере пісню на осліп. Ти обирав наших фіналістів, ти голосував, і вже в фінал пройшли троє фіналістів. Анастасія під псевдонімом Творча, вона була першою фіналісткою, і вона першою буде сьогодні виконувати завдання. Це пісня на осліп буде виконувати, тому вже залишилось дуже мало часу для того, щоб ти зміг з нею знову ж таки насолодитися її співом і насолодитися її інтерв'ю. Вже о 10:30 ми тебе знайомимо, не то що знайомимо, ми з тобою будемо перевіряти Анастасію на витривалість, тому вже далі караоке у Стрію о 10:30.
1: Стрій FM.

0: Про те, що на Стрийщині потонув чоловік, де трапилась трагічна подія, фільм «Спадок» презентували в Стрию. Про що ця стрічка і який захист будує Україна на кордоні з Білорусом? Деталі за мить у випуску. Вода забрала ще одне життя. Вчора водолази дістали тіло чоловіка з озера на Стрийщині. Трагічна подія трапилась в селі Тростянець. Загиблого підняли з водойми і передали працівникам поліції. Особу чоловіка встановлюють.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Документальний фільм «Спадок» презентували у Стрию. Стрічку присвятили пам'яті уродженця села Грабовець Ігоря Климовича, який загинув на війні 30 липня минулого року. Захід організувала Хорунжа служба 3-ї окремої штурмової бригади. Також відвідувачам представили фотовиставку чорно-білих світлин Ігоря, зроблених під час бойових виїздів і подорожей. Фільм розповідає про порятунок половецьких кам'яних баб із прифронтової Донеччини. Аналогічні покази відбудуться у Києві та Дніпрі. Простір пам'яті Ірини Фаріон відкрили у Львові. Його облаштували на вулиці Томаша Масарика. До других роковин убивства мовознавиці та громадської діячки. На стелі викарбовані слова «мова», «воля», «нація» і «сила», а всередині конструкції розміщено камінь із 20 висловами Ірини Фаріон.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Україна посилює укріплення на кордоні з Білоруссю. За інформацією Держприкордонслужби, на цьому напрямку облаштовують так звану кілзону на випадок нового наступу. Прикордонники зводять протитанкові рови, встановлюють кілька ліній колючого дроту та бетонні загородження. Ситуацію на кордоні постійно контролює аеророзвідка і моніторингові групи. Україна посіла останнє місце у світовому рейтингу якості життя. Його склала Уортонська школа університету Пенсильванії. Дослідники пов'язують такий результат із наслідками повномасштабної війни та впливом на умови життя людей. Лідерами рейтингу стали скандинавські країни, а також Канада і Швейцарія. Ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде невелика хмарність. Загалом має бути сонячно, 23 градуси тепла – це найбільша температура в день. У Сколі плюс 21, також невелика хмарність і без дощу пройде увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
2: 10.02 у Стрию. Вітання тобі на початку цієї години. У нас на Стрий.ФМ стартує фінальний тиждень у радіопроєкті «Караоке у Стрию». До виконання завдання, це пісні на осліп від першої фіналістки, це Анастасія Творча, залишилось півгодини. Нагадую, без підготовки і заданого нами списку фіналісти обирають, що хочуть заспівати у фіналі. Отож, 10.30, фіналістка номер 1 на Стрий.ФМ. Але перед цим я тобі розкажу за декілька хвилин, чому саме в понеділок треба пити дуже багато води. Саме в понеділок. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок на Стрий.ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:11 Устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, і це в нас радіопроект «Караоке Устрою». Ми вийшли на фінішну пряму. Це фінал. Нагадаю, як ми обираємо найкращих. Першу фіналістку визначила саме ти, саме наші дорогі слухачі, своїм активним голосуванням в сторіс. Ну і фавориткою з першого тижня стала Анастасія під псевдонімом «Творча». Звучить вона ось так. –

0: Нагадую, що саме Анастасія під псевдонімом Творча виконувала цю пісню перед фіналом, а вже у фіналі подивимося, що ж вона буде виконувати. Сьогодні вже умови фіналу, ніякої халяви, жодної домашньої підготовки. Наші фіналісти будуть співати наживо в студії, абсолютно без підготовки. Вони отримують список пісень від нас прямо тут і миттєво обирають там пісню, яка їм подобається, і починають співати. Хто що обрав, як звучить фіналістка номер один, це Анастасія Творча без репетиції. Вже скоро дуже почуємо на Стрей ФМ. Я нагадую, що наші учасники змагаються за головний подарунок, а це у нас 5000 гривень від ювелірної мережі, а також наші фіналісти і можуть отримувати також подарунки від наших титульних партнерів. І нагадую, що титульним партнером якраз є ремонт телефонів АА Студія, і вже сьогодні також отримують подарунки.
1: Ранок на Стрей ФМ.
0: 10:13 у Стрию, ти слухаєш Стрей ФМ, вже за декілька хвилин знайомимося, не то, що знайомимося, а представляємо тобі фіналістку номер один Анастасію під псевдонімом Творча, буде виконувати пісню на осліп у караоке у Стрию радіопроєкті на Стрей ФМ.
1: Стрій ФМ.

0: фінал. Це фінальна частина радіопроекту «Караоке у стрию». Нагадую, що у фіналі ти, слухач, ви, слухачі, обирали трьох фіналістів, які співатимуть пісню на осліп. І знову ж таки, ти голосуєш четверга на п'ятницю. І хто ж виграє суперподарунок від генерального партнера, це ювелірної мережі «Золота країна». Дізнаємося зовсім згодом.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
0: Караоке у Стрию. Перша фіналістка, я нагадую, що Анастасія під псевдонімом Творча була першою фіналісткою. І нагадаю, що вона співала саме ось таку от пісню.

0: Тому Анастасія вже зі мною тут в студії. Привіт тобі.
1: Привіт.
0: Анастасія така каже, що сьогодні вона трошки розряджена, бо випускний був недавно.
1: Так,
0: голос
1: так.
0: Каже, що сів. Анастасія, як же ж будемо виконувати пісню?
1: Я вірю, що все буде гаразд.
0: Подружці, передаєш привіт, яка тебе напоїла чаями?
1: Звісно, Марічка, привіт.
0: Я нагадую, що Анастасія під псевдонімом Творча була першою фіналісткою. А що в тебе змінилося в житті після участі в проєкті, ну, після перемоги? Після відбору у фінал.
1: Добавилось багато нових знайомств.
0: Угу. А що, є якісь залицяльники, які почали писати? Анастасія?
1: Можливо, і такі.
0: Круто.
1: Багато хто із учасників нашого конкурсу голосував за мене, підтримував також і поширювали.
0: Клас. Такі в нас дружні.
1: Я познайомилася з деякими учасниками. Чому дуже рада. Марійці.
0: Як ти себе відчуваєш після виступу і після перемоги в першому півфіналі? Можливо, ти відчула якусь популярність? Можливо, там хтось скаже, там когось здійснилася мрія? Можливо, звичайно, що це більше залицяльники з'явилися і так далі.
1: Почуваюсь круто, чудово. Дуже рада, що прийшла у фінал. Думаю, що до нових звершень.
0: Добре, ти знаєш, які в нас тепер правила у фіналі?
1: Можемо пригадати.
0: Дивися, така ситуація, що ти зараз обираєш собі пісню до фіналу. Ось, чекай, зараз тобі дам. Ось, тримай весь список пісень. Тут є більше, ніж 200. Там є і Дзідзьо, і Ірина Білик, ну, загалом, щось того точно вибереш, щось того тобі точно сподобається. Ти давай вибирай, а я нагадаю, що тим часом наші правила. Конкурсанти зараз співають пісню без попередньої підготовки, наживо співають, а потім знову ж таки в четвер голосування в сторіс, якщо тобі сподобалось виконання фіналістів. Ну що ти?
1: Я вражена.
0: Що тобі вже щось припало?
1: Перелік вражає. Все, що я люблю.
0: Це різні
1: прекрасні пісні. Буквально вчора на випускному виконувала старі фотографії Скрябіна.
0: Так.
1: Такий гарний вибір, що я навіть трішки розгублена. Добре. Я думаю, що це буде «Червона рута».
0: «Червона рута»? Все? Обрала?
1: Наша вічна, прекрасна класика.
0: Добре, тоді готуйся.
2: Караоке у строю.
0: Це радіопроект «Караоке у строю». Це фінальний тиждень. Перша фіналістка вже зараз буде виконувати пісню на осліп. Вона обрала пісню «Червону руту» з нашого списку пісень. І далі ми зустрічаємо в ефірі «Строй ФМ» Анастасію під псевдонімом «Творча». Буде виконувати «Червону руту» на «Строй ФМ». Фінальна пісня. Нагадаю ще раз, що голосування буде з четверга на п'ятницю в сторіс, тому слухай уважно, підписуйся на сторінку Радіо Строй ФМ, переглядай виступи фіналістів і голосуй з четверга на п'ятницю.

Мої враження від проєкту чудові, дуже чудові. Чому? Тому що це такий новий досвід для мене. Щось нове, щось дуже цікаве, що запам'ятається надовго, дуже приємно, тому що дуже багато поширень, дуже багато голосів, дуже багато підтримки з боку глядачів. І взагалі такий актив, я взагалі вражена. Це дуже-дуже-дуже круто.

0: 10:28, перша фіналістка вже відспівала. Вона заспівала пісню «Червона рута» і дуже класно вийшло. Вже відео в інстаграмі з'явиться за секунду. І ти вболівай за наших фіналістів. Нагадую, що всі змагаються фіналісти. Це 3 фіналісти за 5 тисяч гривень від генерального партнера. Це ювелірної мережі «Золота країна». Перемога залежить від тебе, тому, як зазвичай, ми тебе вже навчили. Ти точно знаєш, що четверга на п'ятницю буде голосування в сторіс. І тоді ти можеш віддати свій голос за того, хто ж буде суперфіналістом. Тому бери, обов'язково слідкуй за сторінкою Радіо Стрій ФМ і о 10:30 слухай фінальні пісні наших фіналістів.
1: Караоке у стрію.
2: Пісня поміж нами є.
3: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде невелика хмарність, 23 градуси тепла – це найбільша температура. І має з'явитися сонце десь з обіду, воно точно десь має бути. У Сколі найвища температура – 21 градус тепла. Нібито показує, що в день можна очікувати на те, що буде дощ, але може і не бути дощу. У Львові також сьогодні без дощу, в принципі, 24 градуси тепла – це найбільша температура в день. 10:29 у Стрію. Хочу тобі нагадати, який застосунок має мати чи не кожний слухач Стрій ФМ. Про це і більше на Стрій ФМ далі.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
2: 10:41 на острові, ти слухаєш Стрий FM, і це ранок на Стрий FM. Я тобі хочу нагадати про те, що через цей застосунок дуже зручно і комфортно слухати Стрий FM. Точно всі слухачі Стрий FM мають мати застосунок Radio Player. Через нього де б ти не був, дуже класно слухати Стрий FM. Дивись, тому що телефон завжди з тобою під рукою, так? Так. І завжди, де би ти не йшов, де б ти не знаходився, куди би ти не їхав, телефон є біля тебе. Тому ти можеш включати через телефон цей застосунок Radio Player і там вмикати Стрий FM. І все, без жодних якихось перебоїв і так далі, просто має інтернет, це безкоштовний застосунок, завантажив собі на телефон і слухаєш собі, скільки хочеш. Він у фоновому режимі може працювати і тобі робити твій настрій, а я цьому буду тобі сприяти.
0: Ранок на Стрий FM.
2: Далі на Стрий FM коротенька реклама, по рекламі крута українська музика, це Таяна. Лама. Крябін. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
3: Реклама.
6: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
7: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
9: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
10: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
11: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 10:53. Устрій, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко всього за один день і працюють не лише в Стрію, а й по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюй ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM. Небо було свідком подів не зледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Стрій

0: 11-та у Стрию, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на Стрій ФМ.
1: Далі про те, як відбувся відпуск до чудотворної ікони в Стрию. Фільм «Спадок» презентували в нашому місті. Про що ця стрічка і про нові документи в застосунку «Армія Плюс». Деталі дізнаєтесь за мить. Відпуст до чудотворної ікони Львівської Богородиці відбувся в Стрию. Проща розпочалась з великої вечірні, після якого віряни разом з духовенством пройшли молитовною вервицею вулицями міста. Кульмінацією стала літургія, яку очолив єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Під час богослужінь учасники відпусту молились за українських захисників, справедливий мир та якнайшвидше завершення війни.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Документальний фільм «Спадок» презентували в Стрию. Стрічку присвятили пам'яті уродженця села Грабовець Ігоря Климовича, який загинув на війні 30 липня минулого року. Захід організувала Хорунжа служба 3-ї окремої штурмової бригади. Також відвідувачам представили фотовиставку чорно-білих світлин Ігоря, зроблених під час бойових виїздів і подорожей. Фільм розповідає про порятунок половецьких кам'яних баб з прифронтової Донеччини. Аналогічні покази відбудуться в Києві та Дніпрі. Вода забрала ще одне життя. Вчора водолази дістали тіло чоловіка з озера на Стрийщині. Трагічна подія трапилась у селі Тростянець. Загиблого підняли з водойми і передали працівникам поліції. Особу чоловіка встановлюють.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Рятувальники ліквідували 8 пожеж на Львівщині за минулу добу. 2 з них виникли в екосистемах через підпали. Вогнеборці не допустили поширення вогню і врятували 2 будівлі. Мешканців області закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, адже обережність допомагає зберегти життя, майно і довкілля. Офіційний військово-обліковий документ з'явився в застосунку «Армія Плюс». Відтепер його можна використовувати в військових частинах, на блокпостах і контрольно-пропускних пунктах, а також під час взаємодії з територіальними центрами комплектування, військовою службою, правопорядку, поліції та в державних установах. Документ стане доступним для всіх користувачів поступово. Вислухали головні новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: На сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що буде 23 градуси тепла, це найбільша температура, і вже має виходити сонце. Воно і вже виходить, я бачу за вікнами нашої радіостанції, і вже до вечора має бути досить так сонячно. У Сколі плюс 21, також сьогодні має бути помірна хмарність, можливо, в день трошки буде дощу, але загалом день має бути з невеликою хмарністю і сонцем.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11.03 у Стрію, мій ефірний час завершується, і я з тобою прощаюся. Залишаю тебе в компанії з найкращою українською музикою, а також вже почуємося з тобою завтра вранці о 7 годині ранку. Ти не забувай про те, що у нас фінал радіопроекту «Караоке у Стрию». Ти дивишся на учасників, слухаєш їх о 10.30 на Стрий ФМ і голосуєш вже потім з четверга на п'ятницю, хто ж пройде до фіналу. Тому, звичайно, що лайк, коментар, перепост – все це дуже сильно потрібно. Потрібно фіналістам. Тому далі Лілія Квітка з 13-ї буде з тобою тут у ефірі на Стрий ФМ, і Оля Новак буде повідомляти про все головне і актуальне, що відбувається в інфопросторі. Всім па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Програма.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Хор Гомін завітає до Трускавця з новою програмою «Цей хор, мені щоночі сниться 2.0» вже 2 серпня. Ще більше ретро-хітів, ще більш вражаючі аранжування, ще сильніший драйв. І той самий ефект, коли з перших акордів мурашки по шкірі. «Водограй», «Стожари», «Чом ти не прийшов», «Якщо любиш, кохай» та інші пісні, які знає і любить кожен. 2 серпня. Квитки на сайті theater.org.ua. Поспішіть придбати.
3: Живий звук.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрию» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
11: Яка

0: Реклама.
1: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
2: Лінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, студії Оля Новак. Далі про те, як відбувся відпуск до чудотворної ікони в Стрию, фільм «Спадок» презентували в нашому місті, про що ця стрічка і про нові документи в застосунку «Армія Плюс». Деталі дізнаєтесь за мить. Відпуст до чудотворної ікони Львівської Богородиці відбувся в Стрию. Проща розпочалась з Великої вечірні, після якого віряни разом з духовенством пройшли молитовною вервицею вулицями міста. Кульмінацією стала літургія, яку очолив єпарх Стрийський владика Тарас Сеньків. Під час богослужінь учасники відпусту молились за українських захисників, справедливий мир та якнайшвидше завершення війни.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Документальний фільм «Спадок» презентували в Стрию. Стрічку присвятили пам'яті уродженця села Грабовець Ігоря Климовича, який загинув на війні 30 липня минулого року. Захід організувала Хорунжа служба 3-ї окремої штурмової бригади. Також відвідувачам представили фотовиставку чорно-білих світлин Ігоря, зроблених під час бойових виїздів і подорожей. Фільм розповідає про порятунок половецьких кам'яних баб з прифронтової Донеччини. Аналогічні покази відбудуться в Києві та Дніпрі. Вода забрала ще одне життя. Вчора водолази дістали тіло чоловіка з озера на Стрийщині. Трагічна подія трапилась у селі Тростянець. Загиблого підняли з водойми і передали працівникам поліції. Особу чоловіка встановлюють.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Рятувальники ліквідували 8 пожеж на Львівщині за минулу добу. 2 з них виникли в екосистемах через підпали. Вогнеборці не допустили поширення вогню і врятували 2 будівлі. Мешканців області закликають дотримуватись правил пожежної безпеки, адже обережність допомагає зберегти життя, майно і довкілля. Офіційний військово-обліковий документ з'явився в застосунку «Армія Плюс». Відтепер його можна використовувати в військових частинах, на блокпостах і контрольно-пропускних пунктах, а також під час взаємодії з територіальними центрами комплектування, військовою службою, правопорядку, поліції та в державних установах. Документ стане доступним для всіх користувачів поступово. Ви слухали головні новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ. Своє радіо.

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
1: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
2: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечерю я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику Устрію, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке Устрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрей.ФМ». Слухай «Караоке Устрію» на «Стрей.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, з вами я, стажерка Таміла Юзвишин, і це денний випуск новин. Як українські дрони атакували Москву? Діти захисників повернулися з літнього відпочинку на Закарпатті. Та чому насправді зростають ціни на нафту? Дрони атакували Москву та Московську область. Про це підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, у напрямку Московського регіону летіли понад 400 українських безпілотників. Нагадаємо, попередня атака на Московську область відбулась 17 липня. Під час удару виникли пожежі на нафтобазі та логістичних центрах.
1: Місцеві

0: скочила $90 за барель після того, як США завдали нової хвилі ударів по Ірану, повідомляє Reuters. Вашингтон підтвердив нові втрати серед своїх військових, а Тегеран завдав ударів по критично важливій енергетичній та водній інфраструктурі регіону.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Стрийщині загинув чоловік. Трагедія сталася 19 липня в озері села Тростянець. За інформацією рятувальників, чоловік пірнув у воду та не винирнув. Рятувальники вкотре закликають відпочивальників дотримуватися правил безпеки на воді та не купатись у незнайомих місцях. Також нагадую, що синоптики попереджають про грози на Львівщині. Сьогодні по області дощ і гроза. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Мешканців просять бути обережними та враховувати погодні умови. А з вами була я, стажерка Таміла Юзвишин, та до нових випусків.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
3: У Стрию 13.02, вітаюся з тобою на початку цієї години. З тобою Ліля Квітка, усім привіт.
1: Погода.
3: Сьогодні у Стрию очікується переважно сонячний, а ще теплий день. Опадів не прогнозується, на термометрах маємо 23 градуси тепла.
2: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
3: У Стрию 13.04, якщо ти лише виходиш з дому, можливо, по справах ідеш, обов'язково кинь у свою кишеню або сумочку дрібку солі. А ось навіщо вона тобі сьогодні? Дуже знадобиться, це по секрету. А ось більше розкажу за 5 хвилин далі.
2: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На

І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: середу. День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13:14, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, а якщо ти лише виходиш з дому, можливо, по справах йдеш або на закупи, чи на каву з коліжанкою, обов'язково кинь собі в кишені або в сумочку дрібку солі. Запитаєш, навіщо, а я тобі скажу, для балансу. Бо сьогодні у нас міжнародний день торта. А дрібка солі – це, до речі, головний секрет усіх кондитерів. Якщо додати її в солодке тісто або в крем, вона не зробить твоє тісто чи тортик солоним. Ні, навпаки, вона увімкне твої смакові рецептори і змусить цукор розкритися наповну. Тепер, знаєш, у мене питання за малим. Хто в день торта має ставити торт для своїх колег? От над цим я б хотіла подумати.
2: Стрий ФМ.
1: Ну і ще трохи гарних новин маю для тебе. Виявляється, відтепер ми будемо значно частіше ходити в різні кафе, в ресторани та в інші заклади, бо для цього є дуже приємний стимул. А ось який? За кілька хвилин розкажу більше.
2: Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Острії 13:20, ти слухаєш радіо Острії ФМ, а у мене для тебе гарні новини. Ну, такі приємні, це точно, тому що всі ми тепер будемо значно частіше ходити в різні кафе або просто ресторани, тому що для цього є такий гарний стимул. Виявляється, що вживання їжі не вдома робить нас краще. А працює це так, коли ми їмо не вдома, ми робимо це так, як пише книжка. Ми дотримуємося майже всіх правил етикету. Ми підходимо до цього дуже-дуже відповідально, аніж коли просто робимо це вдома. Ну, погодься, в кафе ти сьорбати не будеш, ти чавкати не будеш, ти спинку горбити не будеш, та й мити посуд за собою теж не будеш. Ну, і в принципі, на цьому, я думаю, вже можна було б завершувати, тому що переваги очевидні. Стрій-ФМ. Є ще одна хороша звичка, яку теж пасувало би перейняти, це не тримати теплі слова при собі. Якщо ти сьогодні маєш кого привітати, давай це зробимо. Надсилай свої вітання у Стрій Вайбер або Телеграм за номером 098-10-11-123. Нагадую, що у нас сьогодні день торта. Цілком можливо, що в цей понеділок, такий важкий, напружений, багатий на роботу, тобі хочеться когось запросити на шматочок смачного торта. То давай робити це разом, а програма «Сонячні привіти» в цьому допоможе. Надсилай свої вітання на 098-10-11-123. Стрій Вайбер або Телеграм, обирай, що зручніше тобі, пиши. А я вже о 13:30 усе зачитаю в прямому ефірі.
2: Реклама.
3: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Стрію 13:30, ти слухаєш Радіо Стрій ФМ і маєш можливість зробити приємність для когось своїх рідних, друзів, колег чи знайомих, просто написавши свій привіт на Стрій Вайбер або Телеграм. Його номер, нагадую ще раз, це 098 10 11 123. Пиши свої вітання, забігай в останній вагон. Ну а я поки що зачитаю ті привіти, які уже прийшли на Стрій Вайбер або Телеграм. Отож, з минулим днем народження вітаємо Марію Гринькович, вітаємо тебе з шестиріччям, наше маленьке диво. Рости здоровою, щасливою, радуй маму з татом своїми успіхами, написала нам слухачка Оля. Також найщиріші вітання передають для мами Марії із Добрян. Бажаємо тобі міцного здоров'я, гарного настрою, родинного затишку і Божого благословення. Хай кожен день дарує тобі усмішки з любов'ю. Чоловік Іван, донька Оксана, зять Роман, а ще внучки Софійка і Злата. Клас, як багато усієї родини приєдналися до вітань. Ну і ще вітаємо нашу похресницю Соломію. Нехай життя дарує багато світлих моментів, хороших людей, а ще нових можливостей. Зростай здоровою, щасливою та усміхненою від хрещених Богдана та Соломії. А я повторюю тобі ще раз, що 13:30 кожного дня, щобудня, за винятком суботи та неділі, я передаю твої привіти. Якщо маєш кого привітати, пиши вже зараз на Стрій Вайбер чи Телеграм. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Ну, а зараз з'ясовуємо, що ж там із погодою. Похмуро. Хотілося більше літа, я вже вагаюся, правильно я там обрала день своєї відпустки, неправильно. Як ця погода так зміниться максимально швидко? Ще 2 тижні тому я, забігаючи наперед, обирала собі, коли йти відпочивати, коли взяти цю відпустку, і на серпень синоптики обіцяли літо. Там обіцяли спека під 30 градусів, дивлюсь, зараз уже плюс 22, 23, а ще дощ. Як це працює? Хто мені може пояснити, чому цієї погоди плани, вони різко кардинальні і різняться від того, що хочу я. Ну чому? Чому воно так працює? Сьогодні у нас 23 градуси, погода насправді гарна, свіженько. Працюється гарно, приємно, тому що задухи немає, голова свіжа і це вже дуже добре. В понеділок те, що треба. 23 градуси, слово маємо зараз, сонячно, ясно і без дощу. Такою погода має залишатися сьогодні, а ось уже завтра буде накрапати. У Стрію 13:32, ми ж рухаємося вперед. Хто не пив каву, мусить це робити просто зараз. Навіть якщо ти не особливо фанатієш від цієї кави, треба пити каву. Чому це важливо? Саме зараз зробити, за кілька хвилин розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:42, ти слухаєш радіо з 3FM. У мене хороші новини для усіх тих, хто зараз у своїх руках тримає горнятко з кавою. Кава, схоже, потроху повертає собі своє добре ім'я. Її вже не так лякаються, як це було колись. Вчені навпаки сказали, що помірна кількість кави може бути цілком дружньою чи корисною для нашого здоров'я. Тому що кави зерна, вони, що вони роблять? Вони зменшують напругу всередині нашого організму. Це ж класно, класно, особливо в понеділок. Далі, кави зерна, вони покращують нашу пам'ять, концентрацію, увагу, ну і зрештою знижують ризик виникнення серцево-судинних захворювань. Отакої. Тому, якщо твоя рука тягнеться до ще одного горнятка, ну, нехай це буде кава, можна. Якщо ти хочеш зробити щось справді корисне для свого серця, можна каву пити, а можна і не пити. Але не забудь разом із тим про донат для наших захисників. Ну, а після вже можна і горнятко кави.
0: 3FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Алексєєва.
2: Вечері вранці на одинці танці.
1: Ірина Федишин. Та Мед Хайс XL. А ще з нами гарний настрій, класна сонячна погода і радіо твого міста. Це з 3FM. Найкраща музика по рекламі. Дочекайся.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрим FM.
1: Ну, а зараз важлива інформація для всіх тих, хто робить ремонт або ж планує його робити. Літо, час саме для цього наче. Отож, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знай, що є в нашому місті компанія Skyline, і вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко. Один день і все готово. Працює, до речі, не лише у Стрию, а по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або з сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. А телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707 Skyline.
0: Стрим FM.

0: Острію рівно 14, час почути новини. У студії вже є та Міла Юзвишин.
1: Вітаю, і в цьому випуску про таке. Полк Скеля прокоментував ситуацію, яка виникла після поширення відео. Які обмеження можуть запровадити біля шкіл, та як до Львова велосипедом прибув француз з особливою місією. Та розпочну випуск із актуальної на цю хвилину інформації. При в'їзді у Стрий ДТП на Моршинському мості. Рух транспорту у сторону Стрия ускладений. Деталі повідомимо згодом.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Штурмовий полк «Скеля» показали український прапор у Костянтинівці на Донеччині. Пізніше росіяни заявили про взяття в полон українських воїнів. У «Скелі» наголошують, що ворог використовує окремий епізод бою для інформаційних маніпуляцій. Наразі триває встановлення всіх обставин подій, а також запевнили, що сприятимуть усім необхідним процедурам для якнайшвидшого повернення військових додому. Біля шкіл заборонять кіоски з фастфудом. За порушення штраф 51 тисяча гривень. Верховна Рада прийняла два законопроєкти про харчові обмеження. Таким чином, депутати хочуть створити навколо закладів освіти так званий безпечний харчовий периметр у радіусі 400 метрів.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Француз проїхав велосипедом понад 2000 кілометрів, щоб особисто передати Львову листи підтримки. Як повідомили у Львівській міській раді, свою подорож чоловік присвятив українському народові та успішному завершенню проєкту із забезпечення резервного водопостачання. Відпуск до чудотворної Ліської Богородиці відбувся у нашому місті. Проща розпочалася з великої вечірні, після якої віряни разом із духовенством пройшли вервицею вулицями міста. Кульмінацією стала літургія, яку очолив єпарх стрийський владика Тарас Сеньків. Під час богослужінь учасники відпусту молилися за українських захисників, справедливість, мир та якнайшвидше завершення війни. А з вами була

0: щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий FM. У студії Ліля Квітка.
1: У Стрію 14.03. Ну що ж, футбол закінчився, але жарти навколо чемпіонату світу ні кінця, ні краю. І про найяскравіші з них ми з тобою поговоримо вже за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрії 14.12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну що ж, фінал чемпіонату світу з футболу закінчився. Нарешті це відбулося. Дочекалися, іншими словами. Але що хочеться сказати, що цей футбол, він запам'ятається вболівальникам не лише тріумфом збірної Іспанії над Аргентиною, так воно теж сталося, а ще й тому, що того вечора, окрім футболу, було на що подивитися. По-перше, це неймовірні шоу, це величезна кількість зірок, Мадонна, Шакіра, Том Круз, багато-багато інших. Але курйозів насправді було ще більше. Наприклад, в мережі зараз, ну і вчора ввечері, і сьогодні, і, напевно, ще дуже довгий час будуть жартувати з Мессі і його відпочинку на природі. Наче нічого дивного в цьому немає, але Месі і оця його поза, погляд у вічність, воно все нагадувало якогось такого чоловіка, якого залишили сидіти з дітьми в той час, як його кум пішов дивитися футбол з іншими чоловіками. Далі запам'ятався також голкіпер збірної Іспанії, ворота якого не прилетіло жодного м'яча, наче це й добре, але ні, українці вирішили, що воротар міг просто не прийти на футбол. А навіщо? Він так там нічого не робив. Далі він міг випити чаю, міг поспати або просто посидіти за воротами, поговорити із своїм фанатами. Бо ж, повторюсь, він нічого і так там не зробив. Далі дісталося, мабуть, найбільше, що Дональду Трампу, який під час нагородження настільки сильно не хотів іти з поля, що в мережі жартували, що він, мовляв, хоче отримати звання чемпіонів. Він не хоче віддавати оцей кубок. Але, як мені здається, Трамп, він просто хотів додати одне таке вирішальне слово, що якби це він стояв на воротах, Аргентина би тоді точно не програла.
0: Стрій ФМ.
1: 14.14 у Стрію, але хочеться згадати ще збірну Іспанії, тому що для них це вже друга перемога на чемпіонаті світу. Я це не знала, насправді прочитала, але тим не менш, вже тепер знаю. Знаю, що для них це друга перемога на чемпіонаті світу. Вперше команда отримала свій чемпіонський титул, це було в 2010 році. Вони обіграли у фіналі Нідерланди з рахунком 1-0. Це важливо, запам'ятали собі 1-0. Далі, тепер вже вони виграли теж з рахунком 1-0. В екстра таймі. І це насправді унікальний збіг в історії збірної. Але разом із тим трошечки сумно, що наша збірна не може похвастатися такими досягненнями, але нічого. Тому що, зважаючи на те, як зараз Україна вболіває, і це ми при тому ще не грали, мені ще хочеться побачити, як сильно і класно будемо вболівати і жартувати ми, коли Україна все ж таки добереться до чемпіонату світу.
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10.30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у Стрію» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
9: Тьотя хоче дядю.
8: Зустрічай 26 липня «Шугар» в «Отаман Резорт» з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
10: Живий звук.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Острію 14.23, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ой, що ж це коїться? Яку цікаву інформацію я знайшла і просто не можу нею не поділитися з тобою. Якщо ти хочеш жити довше, знай, що Острій ФМ у цьому тобі може дуже легко, дуже просто допомогти. Виявляється, що регулярні заняття музикою, вони сповільнюють процес старіння нашого мозку. Вони покращують гнучкість нашого мислення, а ще пам'ять. Причому позитивно впливають не лише заняття музикою, не лише коли ти бринькаєш на гітарі чи, можливо, б'єш барабани, а навіть коли ти просто слухаєш музику. Тому, що пам'ять була гострою, а думки такими легкими і приємними, ти що можеш робити зараз? Залишатися разом із 3FM, слухати з 3FM, слухати те, що любиш, підспівувати частіше, навіть якщо не зовсім професійно, навіть якщо слів ти не завжди знаєш, не завжди попадаєш. Це не важливо. Слухай, співай, ну і живи довше. Ми ж рухаємося далі. Головне, робимо це з піснею. Вже за 5 хвилин на тебе чекає програма «Стрий лайфхак». Усе це і більше на «Стрий ФМ» далі.
1: «Стрий ФМ».

0: 3. Лайфхак.
1: Стрій 14:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо твоя улюблена замша спіймала якусь брудну пляму, а спеціальної щітки під рукою немає, ти не хвилюйся. Тому що вигляд взуття, вигляд сумки чи якоїсь замшової там сорочки можна врятувати за лічені секунди. А допоможе цьому звичайна шкільна гумка. В тебе на роботі або в дитини твоєї, вдома, серед канцелярії, її точно можна знайти. Головне, щоб вона була чиста і суха. Що ми робимо? Ми обережно тремо пляму ластиком. Тому що ластик працює наче магніт для бруду. Він ворс піднімає, але тим самим не пошкоджує делікатну поверхню. Кілька рухів туди-сюди, і твої речі знову як нові.
0: Стрій лайфхак.
2: Погода.
1: А погода у нас сьогодні супер, незважаючи на те, що хочеться трохи більше літа, бо як не крути, а половина літа вже позаду, інша попереду, але хочеться, щоб було трошечки більше тепла, бо літо, повторюється ще раз, літо. Але у нас літо сьогодні таке, свіженьке. На термометрах маємо 23 градуси тепла, це найбільший даний максимум, плюс в тому, що синоптики сьогодні дощу не обіцяють, кажуть, буде вітряно. Так, воно, вітерець є, він присутній, але дощу чогось такого сьогодні не планується, а ось завтра так, май собі на увазі. Ким або чим варто себе оточити, аби удача завжди була на твоєму боці, аби тобі щастило буквально на кожному кроці. Про це розповім за кілька хвилин далі.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14:41 у Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Кажуть, удача любить сміливих, а ще схоже на те, що вона любить також і хорошу компанію. Бо хочемо ми це чи ні, але люди навколо, оце наше середовище, воно також впливає на наш настрій і навіть на наші рішення. Тому хочемо більше удачі, хочемо, щоб щастило на кожному кроці, шукаємо тих, хто. Тих, хто дивиться на світ із позитивом, хто не шукає негативу, хто не шукає мінусів. Справа в тому, що оптимісти, вони частіше помічають можливості там, де інші бачать лише проблеми. Далі ми більше спілкуємося із тими, хто підтримує, хто надихає. Тому що люди, які щиро радіють за наші успіхи, вони у нас вірять, вони створюють для нас такий потужний емоційний тил. Підтримка, вона вирішує не все, але багато чого. А ще удача любить тих, хто діє і розвивається. Тому що успіх, так само як і сміх, це справа дуже-дуже заразна. Мораль проста. Найкращий спосіб, щоб залучити удачу, це оточити себе правильними людьми. Ну, за чашечкою кави теж непоганий варіант.
0: Стрій-ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже після буде звучати Андрій Залізко. Олександр Порядинський.
2: За туману, де сонце сходить.
1: А ще гурт «Без обмежень». Усе це і більше почуєш вже за кілька хвилин. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: Острий FM.
1: Острий 14.52, ти слухаєш радіо Острий FM. Я хочу нагадати тобі, що 8.30, а також 13.30 радіо Острий FM зачитує твої вітання. Є у нас для цього спеціальна програма, яка називається «Сонячні привіти». Написав сьогодні також наш слухач Дмитро, трохи не встиг по часу, але, тим не менш, його ж привітання я не можу залишити десь там у вайбері, щоб загубилось. Ні, тому хочу його зачитати. «Привіт, найкраще радіо», пише Дмитро. Дмитро, привіт і тобі, величезний привіт. Передаю великий привіт і поцілунок для корінець Роксолани і бажаю швидшого одужання. Тому для Роксоланки вітання, від Дмитра вітання, від Стрий ФМ, здоров'ячка міцного, а для нас класна українська музика, яка звучатиме далі в ефірі на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.

0: Острію 15.01. Будемо говорити про новини у студії Юстин та Міла Юзвишин.
1: Вітаю у випуску про таке, як українські безпілотники пекельно уразили зброю окупантів та як на Львівщині відбудеться одна з найбільших польових агроподій року. Точно в ціль сили безпілотних систем у ніч на 20 липня уразили 7 суден тіньового флоту РФ, 7 енергетичних об'єктів на окупованих територіях, 6 елементів російського ППО та 2 логістичні об'єкти. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бравді. Позивний Мадір.
2: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
1: Масштабна подія для аграрів відбудеться 30 липня у Львівській області. Захід проходитиме на виборчих потужностях компанії та об'єднає виробників сільськогосподарської техніки, представників аграрного бізнесу, експертів і фермерів з усієї України.
2: Новини України на Стрій-ФМ.
1: В «Армія Плюс» з'явиться офіційний військово-обліковий документ. Відтепер його можна використовувати у військових частинах, на блокпостах, у контрольно-пропускних пунктах, а також під час взаємодії з територіальними центрами комплектування, військовою службою правопорядку, поліцією та в державних установах.

0: спеку, коли хочеться сховатися десь, не знаю, на якомусь диванчику під кондиціонером і все. Ні. Зараз хочеться кудись іти, хочеться щось робити, ну просто жити це літо наповно. За вікном 23 градуси, це найбільший денний максимум, а ось уже завтра піде дрібний дощ.
1: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
0: У стрію 15.03, а ти уяви собі, відтепер у добрі руки віддають не лише котиків, не лише собачок, а ще й офісні крісла. Як так? Де воно таке є? Розповім тобі далі на «Настрій FM».
1: «День. Настрій FM». «День. Настрій FM».

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: У Стрію 15.15, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. Уяви собі лише, що в Україні тепер, та не лише в Україні, в принципі всюди, в добрі руки будуть віддавати не лише котиків, а ще й собачок, так? Ну і крім того, офісні крісла, дивани тощо. Ти можеш сказати, що це звучить як жарт, можливо, але насправді наше тіло не створене для того, щоб годинами сидіти без діла. Як ми це часто робимо? Де? На роботі, якраз таки в офісному кріслі. Коли ми сидимо понад 8 годин на день, це на роботі, в машині, а потім ще відлежуємося вдома, у нас засинає обмін речовин. І як наслідок, наше тіло спалює критично мало калорій. Ми просто набираємо зайві сантиметри. Далі у нас густішає кров, через що з'являється втома, біль у ногах, а ще підвищується тиск. Ну і крім того, через постійне сидіння наші клітини, вони гірше сприймають цукор. Тобто цукор з їжі, замість того, щоб йти в енергію, він відкладається або вкладається знову ж таки у зайві сантиметри. А тому нагадуємо собі частіше, що крісло – це добре, це дуже-дуже добре. Але лише тоді, коли ми ним користуємося, а не прописуємося там назавжди.
0: Стрій FM.
1: Тому якщо ти зараз сидиш, лежиш, відпочиваєш, знай, що це знак. Знак, щоб взяти і встати, трошечки походити, ну хоча б хвилину-дві. А вже потім, так і бути, можна знову повертатися за роботу.
0: Стрій FM.
1: У Стрію 15.17, а ось де більше не буде кіосків із шаурмою і фастфудом. Про це розповім тобі за 5 хвилин далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острів 15.22, ти слухаєш радіо «3FM», а ось де більше не буде кіосків із шаурмою, із фастфудами цими, так це біля шкіл. Чому? Тому що в Україні пропонують заборонити кіоски із шаурмою і фастфудом, власне, біля шкіл. У Верховній Раді України вже зареєстрували два законопроекти, які передбачають заборону розміщення цих нових торгових точок швидкого харчування в радіусі 400 метрів від усіх закладів освіти. Тобто 400 метрів навколо школи такого продаватись не повинно. Ініціатори кажуть, що головна мета такого законопроекту – це знизити ризик дитячого ожиріння. І щоб зменшити ось цю тягу школярів до шкідливої, нездорової їжі. До речі, що цікаве, за порушення пропонують штрафувати. Розмір штрафу може сягати до 51 тисячі гривень. Але є момент. Заборонити кіоск – це одне, ось переконати дитину, що яблуко чи якийсь там банан може бути смачнішим, аніж фастфуд, ну, це теж погодьте завдання з Ірочкою.
0: Стрій FM.
1: Але якщо не вийде, щось мені здається, що вже невдовзі після прийняття цього закону відбудеться воно чи ні, не знаю, не можу сказати, але якщо відбудеться, а якщо не відбудеться, ну, мені здається, ми будемо мати унікальний український рекорд, коли продасться десь там найдорожча шаурма країни, а коштувати вона буде 51 тисячу гривень, всього лише за один перекус.
0: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи, медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Словник по-стрийськи.
1: У Стрії 15:30, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а одружуємося ми з кимось чи на комусь. От сьогодні будемо говорити саме про це. Щоб зрозуміти, як правильно, достатньо собі лише пригадати, що слово «одружуватись», воно дуже близьке за змістом до слова «дружити», «товаришувати», а робити це ми можемо лише з кимось, а не на комусь.
0: Словник по-стрийськи.
2: Стрій ФМ.
1: Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелю, знай, що є у Стрію компанія Skyline, і вони реалізують твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко один день, і все вже готово, можна запрошувати гостей. Працюють, до речі, не лише у Стрію, а ще й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. А телефон записуй, це 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
2: Погода.
1: Погода на сьогодні дуже гарна, небо ми теж можемо розгледіти в найменших дрібницях, бо ж чисте небо, таке блакитне, приємне. Сьогодні у Стрію 23 градуси тепла, це найбільший денний максимум. Завтра буде свіжіше, аж на цілий 1 градус температура, але має впасти. Крім того, завтра за 12 години синоптики прогнозують дощ. Кажуть, не буде він надто густим, таким сильним, грозовим, але накрапати щось та й має. Температура плюс 22, дощити має, такою є погода станом на зараз. Дуже сильно вболіваю, тримаю пальчики за те, щоб синоптики щось там змінили, переграли, бо літо як не крути. Але про парасоль не забудь. У Стрію 15:33, а як за датою твого народження, зрозуміти, є шанс розбагатіти чи не зовсім. За 5 хвилин розкажу більше.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.
1: Острої 15.43, ти слухаєш радіо «Острої ФМ», а якщо тобі хочеться перевірити, є у тебе та сама грошова жилка, немає її, астрологи кажуть, достатньо просто глянути свій паспорт або ж банально згадати дату народження. Чому? Тому що, виявляється, є три знаки зодіаку, яким нібито особливо щастить із фінансами. Перші – це леви. Кажуть, у них від природи є ті самі лідерські якості, вони люблять бути першими, а гроші до них тягнуться, бо вони теж любляться з отакими амбітними людьми. Другі – це тельці, тому що тельці – це ті, хто любить комфорт, але при цьому вони вміють рахувати гроші і не вміють розкидуватися грошима направо і наліво. Ну і треті – це стрільці. Їм приписують любов до пригод, а ще вміння ловити можливості там, де хтось інший, можливо, не помітив. А ось вони раз і помітили. Висновок який, якщо ти серед цих трьох знаків зодіаку, трохи заздрів, але вітаю. Якщо ні, не біда, тому що завжди можемо піти і повчитися у гуру. Леви, тельці, стрільці, сьогодні це про вас.
0: Стрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати класну українську музику, тому залишайся разом із 3FM.
0: Реклама.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на 3FM. Мелодія в душі або в душі.
5: Партнером гри є магазин МТА.
6: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій.ФМ». Слухай «Караоке у стрію» на «Стрій.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: EFM.
1: Стрій 15:52, деревообробне підприємство в нашому місті запрошує на роботу. Відкриті такі вакансії: інженер-енергетик, завідувач котельні, майстер цеху, заточувальник інструменту, оператор котельні, підсобний працівник, а ще верстатники. Запрошуються як чоловіки, так і жінки. Працевлаштування офіційне, позмінний графік роботи і можливість бронювання. Деталі за телефоном 066-350-98-91. Повторюю ще раз: 066-350-98-91.
0: Стрій FM.

0: Острів майже 16 години. У студії Таміла Юзвишин. Переходимо до актуальних новин.
1: Вітаю! І зараз я розповім про які умови висунули протестувальники президенту, де у Стрийському районі місця безпечні для купання і яке нове міністерство з'явилося в Україні. Ініціатори протестів у Києві дали Зеленському час на кадрові зміни до 24 липня. Зокрема, протестувальники вимагають до п'ятниці звільнити Сирського та подати Федорова на посаду міністра оборони. Також цим погодився і юрист Масінаєм.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Безпечні місця для купання визначили на Львівщині. За результатами моніторингу якості води, які проводили з 9 до 15 липня, у Стрийському районі купатися дозволено на міському пляжі в Моршині. Водночас на озері Задорожній заборона залишається чинною через виявлений ротавірус.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Уряд офіційно утворив Міністерство у справах громад, територій та ВПО. Його очолив Віталій Безгін. Створення профільного міністерства допоможе об'єднати зусилля уряду та посилити спроможність громад на місцях.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Документальний фільм «Спадок» презентували у Стрию. Стрічку присвятили пам'яті Ігоря Климовича, який загинув на війні 30 липня минулого року. Захід організувала служба 3-ї окремої штурмової бригади. Також відвідувачам представили фотовиставку чорно-білих світлин Ігоря, зроблених під час бойових виїздів і подорожей. А з вами була я, стажерка Таміла Юзвишин, і до нових випусків.
2: Погода.
0: Погода в Острії залишається незмінною. Це 23 градуси тепла. Синоптики прогнозують хмари, дощ, але завтра. Сьогодні все буде максимально тихо, так спокійно, приємно. Гарний понеділок. Початок робочого тижня як треба. Завтра ж готуємо парасолі, готуємо щось, можливо, тепліше на ранок. Тому що вранці синоптики прогнозують 13 градусів тепла. Вже в продовження температура сягатиме плюс 22.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрії 16.02, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Я нагадую, що стартував вже четвертий вирішальний тиждень радіопроекту «Караоке у Стрії». Вже цього тижня, вже цієї п'ятниці ми дізнаємося ім'я переможця. Хто ж забере 5 тисяч гривень від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Ну, а вже за 5 хвилин пропоную тобі послухати, як звучала сьогодні в прямому ефірі наша перша фіналістка. Яку пісню вона обрала, з якою піснею буде змагатися за перемогу? Усі деталі на Стрий ФМ далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Настрий FM. День Настрий FM.
1: У стрії 16.12, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», стартував четвертий і він же вирішальний тиждень нашого радіопроекту «Караоке у стрію». А це означає, що вже в п'ятницю ми дізнаємося ім'я переможцям, того, хто забере 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Сьогодні у нас понеділок і вже за гарною традицією в ефірі «Настрій ФМ». Сьогодні співала наша перша фіналістка Анастасія із псевдонімом «Творча» із села Долішні.

0: Анастасія творча із села Дольшні, фіналістка під номером 1. Нагадую тобі ще раз, тому що саме так ти можеш і знайти її в наших соцмережах. Обов'язково залишай якесь сердечко, залишай коментар, підтримуй наші фіналістів, бо ж вони стараються максимально, стараються дійти до фіналу і забрати головний приз. Нагадую також, що головний приз – це у нас 5 тисяч гривень від генерального партнера, від ювелірної мережі «Золота країна», але фіналістів у фіналі чекають також приємні подарунки, тому що сьогодні фіналістка Анастасія отримала подарунок від нашого титульного партнера від Amobile Service. До речі, Amobile Service – це місце, де ти можеш знайти професійну хімію для догляду за технікою, аби твій смартфон завжди виглядав як новий. Якщо твоєму телефону потрібний не лише догляд, а ще й ремонт, тобі також в Amobile Service. Там виконують кваліфікований ремонт смартфонів на сучасному обладнанні. Заміна екранів, акумуляторів, ремонт, заміна роз'ємів, зарядки і багато-багато чого іншого. Стрий Майдан Ринок 10, вхід через зоомагазин «Куст Калини». А мобайл сервіс професійно, швидко і надійно.
1: Стрий FM.
0: У стрію 16.14. Ну а що трапиться з твоїм організмом, якщо на місяць забути про солодкі? Це треба знати, навіть якщо ти не плануєш цуратися смачненько. Усі деталі на Стрий FM далі.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Стрій 16:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А що ж станеться, якщо на місяць взяти і забути про солодке? Так, твої джинси, вони стануть вільнішими, дихатимуться набагато якось легше, а стрілка на вагах точно піде вниз. Але ти маєш знати, що ось така різка відмова від солодкого – це ще те випробування для нашої нервової системи. Тому що організм після цього може просто розгубитися. Голова стане важкою, а звичні робочі справи, ті самі, які давалися на раз-два – вони почнуть тягнутися майже годинами. Настрій, до речі, він теж не порадує. Може з'явитися така певна дратівливість. Наприклад, зараз тобі не подобається, коли колега голосно там голосно клацає ручкою або сьорбає, коли п'є чай. Так от, тобі, якщо відмовишся від солодкого, це буде не подобатися ще більше. Тому, якщо плануєш ось такий експеримент, краще не відмовлятися надто різко від солодкого. Краще просто зменшувати порції, але робити це поступово. Ну і тим самим пожаліти нерви свої і своїх близьких колег також.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика, а вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: Острія 16:28, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а сьогодні у нас день торта. Нагадую тобі, тому в програмі «Інтернет не бреше» на тебе чекає добірка цікавих фактів про що? Про торти. Отож, факт перший. Перші торти, вони з'явилися ще 2000 років тому. Найважчий на планеті торт, він важить 50 тонн. Його ще, правда, з'їли вже давно-давно. Ну, гаразд, важив 50 тонн і приготували його в США. Висота такого торта сягала 246 метрів. Найвищий торт, до речі, теж такий рекорд вже встановили, це 30 метрів у висоту. А найпопулярніший смак торта у світі – це шоколадний. Якщо після цих фактів у тебе теж з'явилося, я сподіваюсь, бажання з'їсти щось солоденьке, ти себе не стримуй, тому що сьогодні день торта, сьогодні можна і сьогодні треба.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А з такою погодою, як у нас, з'їсти чогось смачненького – це мус-мус, тому що вже стає так холодніше, свіжіше. 22 градуси маємо просто зараз. Тепліше завтра не буде. Синоптики, до речі, кажуть, що цей тиждень буде досить таким свіжим. Найтепліший день очікується в неділю. Це плюс 26. Ну, а зрештою температура сягатиме так в районі близько 20 градусів. Завтра, до речі, очікується не лише похолодання, а ще й дощ. З 12 години і майже до завершення робочого дня. Острію 16:30, а завдяки чому усі ми цього тижня будемо бачити краще, будемо бачити більше. Розповім тобі за кілька хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

for you and for us, for you and for us, for you and for your 3FM. Яка

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Пострій 16.41, ти слухаєш радіо Стрий FM. У мене є хороші новини для тих, хто останнім часом так примружується. Можливо, шукає окуляри або просто каже, щось я погано бачу. Не бачу того нічого доброго. Загалом, і сьогодні ми будемо бачити краще, це точно, ми будемо бачити краще, а ще більше. Причому моркву їсти для цього не доведеться, а ось зірок послухати так. Виявляється, астрологи заявили, що ось ця неділя, ця, яка сьогодні стартувала, вона допоможе багатьом побачити те, що раніше начебто залишалося поза увагою. Побачити якісь нові можливості, несподівані, побачити цікаві ідеї, знайомства, чи навіть людей поруч в зовсім іншому світлі. А ще, знаєш, мені дуже хочеться, щоб ми усі змогли побачити літо. Літо, так. Бо на календарі воно є, а ось на практиці якось не дуже. То може це покращений зір нам і допоможе нарешті розгледіти у Стрію справжнє літо.
0: Стрій FM.
1: Ну а поки буду бажати тобі лише літнього настрою і класної української музики. По рекламі нас чекає Адам і Геля Зозуля.
2: На океан перепливу та до тебе.
1: Танок на Майдані Конго.

0: Усе це і більше по рекламі «Сестри ФМ» – це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
3: Є рішення, яке подобається всім. Замовити три роли, а заплатити лише за два. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Коли кожен трек вистрілює сотнями голосів.
5: Тьотя хоче дядю.
1: Зустрічай 26 липня. Шугар. Вотам. Резорт з концертом запальних хітів у ковбойському стилі. Дикий захід під відкритим небом. Гарячі мікси від DJ Nadine ND. Басейн, фотозони, дрес-код. Одягай ковбойського капелюха і приходь. Квитки на Контрамарка.
6: Живий звук. Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

0: 16:53, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ще більше класної української музики нас чекає попереду, а вже за кілька хвилин будемо слухати ще актуальні новини. Зокрема, дізнаєшся про те, чому у Польщі планують змінити правила для українських школярів. Ну і що, власне, буде з навчанням та пільгами. Про все важливе і актуальне слухай у новинах вже рівно о 17:00.
1: Стрій ФМ.

0: у нас новини. У Стрії вже минула 17 година. У студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, які вимоги висунули мітингувальники президенту, який медичний препарат став доступнішим в Україні. В Польщі змінять правила для українських школярів. Що буде з навчанням і пільгами, деталі дізнаєтесь далі. Мітингувальники в Києві висунули вимоги президенту. Вони дали час до 24 липня для кадрових рішень. Серед вимог – звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і внесення кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Нагадаю, вже п'ятий день у містах України мітингують люди. Протести розпочались з відставки з посади міністра оборони Михайла Федорова. Згодом протестувальники заявили, що виступають проти кадрових перестановок в уряді і закликають зберегти ефективних керівників на своїх посадах.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Тест смужки для людей з цукровим діабетом другого типу, які отримують інсулінотерапію, від вересня стануть доступнішими за програмою «Доступні ліки». Таке рішення ухвалив уряд. Безкоштовно отримати тест смужки можна буде за електронним рецептом в аптеках, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Раніше така можливість була лише для пацієнтів з діабетом першого типу. Польща змінює правила навчання для українських школярів. З вересня діти навчатимуться за загальними правилами, які діють для всіх іноземних учнів. А водночас вони й надалі матимуть право на безкоштовні уроки польської мови, допомогу асистента, вчителя та додаткові заняття з окремих предметів. За потреби школи також зможуть відкривати підготовчі класи для адаптації дітей.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Погода погіршиться. Сьогодні в області очікують пориви вітру до 20 метрів за секунду. Місцями грози. Рятувальники закликають не перебувати поблизу старих дерев, лінії електропередачі, рекламних щитів, а також не залишати автомобілі під деревами. В разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Лисовицькі посиденьки у Марисі відбулись в Народному домі села Лисовичі Моршинської громади. Захід об'єднав мешканців і гостей довкола українських традицій, народної пісні та щирого спілкування. Для учасників підготували творчі виступи, які створили теплу атмосферу і нагадали про важливість збереження народної культури. Це були новини на Стрій ФМ. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
2: Погода.
0: У Стрії 17.03, тим часом у нашому місті хмариться, але на дощ не збирається. Сьогодні це точно, а ось завтра планується. Синоптики кажуть, що завтра у Стрії буде близько 21 градусу, трохи хмарно і, можливий, невеликий дощ. Тож парасоль тримай десь поруч. Львів завтра матиме плюс 21 також, похмуро буде і на 15 годину очікується дощ. І у Сколі близько 20 градусів, переважно хмарно має бути і без опадів поки що.
3: Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 17.13, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а тим часом у Мін'юсті підрахували, як українці, тобто як ми з тобою, називали малюків за перші півроку. І почати варто з класики, мабуть що. Якщо через роки 3-4 ти на дитячому майданчику гукнеш «Софійка» або «Артемчик», до тебе підбіжать одразу двійко дітей, а можливо ще більше. Тому що ці імена «Софія», «Артем» вони поки що найпопулярніші. Серед дівчаток також рулять Злата, Мілана і Софія, а ось серед хлопчиків – Олександр, Матвій і Максим. Але без креативу тут не обійшлося, тому що дехто із батьків, мабуть, подумали, що оті стандартні імена, що таке Тарасик, що таке Іваночка, ну це все якось надто просто. Тому тепер у нас підростаючі малюки з дуже такими екзотичними іменами. Ну, наприклад, Даніель Артур Теофім – це одне ім'я, або Аделаїна Леродана – теж одне ім'я. Мені, знаєш, звучить так, наче оця дитина народилася, і вона вже має дві вищі освіти, або, можливо, вже якийсь такий акторський зірковий досвід. Можливо, актрисою буде, якимось актором мегапопулярним. Ну, але з іншого боку також повертаються і наші імена, такі більш українські, з давнім корінням. Тому що з'явилося на світ дуже багато Квітослав, Святогорів, а ще Аскольдів. Ну, воно дуже своєрідно звучить на перший так погляд. Але з іншого боку, в українців, як і з гумором, так і з фантазією, проблем не виникало ніколи.
2: Радіо Стрій ФМ.
3: Радіо твого міста.
1: А ще усі ми дуже талановиті, правда ж? А особливо стрияни. За 5 хвилин я тобі це вчергове доведу.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Стрій 17:21, ти слухаєш радіо Стрій FM. Ще кілька хвилин назад обіцяла тобі розповісти про наших талановитих стриян. Але, я думаю, в принципі, про талант наших стриян можна сказати дуже легко, просто нагадавши про проект «Караоке у Стрію». Тому що тут зібралися найталановитіші, найкращі наші виконавці, наші зірочки, які готові дивувати і тішити нас своїми вокальними здібностями. До речі, як вони співали впродовж трьох минулих тижнів, ти можеш побачити зараз на сторінці Стрій FM у Фейсбуці або ж Інстаграмі. Ну, а крім того, в нас настав четвертий вже вирішальний тиждень, тому що цієї п'ятниці ми дізнаємося ім'я переможця, того, хто здобуде перемогу, по-перше, в проєкті «Караоке у Стрію», а по-друге, хто забере 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Сьогодні у нас понеділок. І вже за гарною традицією в ефірі на Стрій FM сьогодні співала перша фіналістка. Це Анастасія із села Долішні. Як воно було, пропоную тобі послухати.

0: А я нагадую, що щобудні о 10:30 учасники проекту «Караоке у стрію» вони співають пісні на осліп. Одразу вживу, без жодної підготовки, без найменших репетицій. Вони прийшли в студію, вони обрали собі пісню і одразу ж таки заспівали. Відео ти вже можеш побачити на сторіночці «Стрій ФМ» у Фейсбуці, в Інстаграмі. Тому підтримуй наших фіналістів. Підтримуй, лайкай, коментуй, вболівай за свого фаворита, а ще не пропусти голосування, яке відбудеться традиційно в сторіс в Інстаграм. Стартує голосування 23 липня, це буде четвер, 10:30, а ось ім'я переможця ми дізнаємося вже в п'ятницю, 24 липня, рівно о 10:30 в прямому ефірі на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ.
0: А ось чому найближчі 6 днів у тебе може крутити так злегка в носі, розповім за кілька хвилин далі.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій-Сіті на першому поверсі.
5: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрію» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрій ФМ». Слухай «Караоке у Стрію» на «Стрій ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Острій 18 Троїця, ти слухаєш радіо Острій FM. Чому найближчі 6 днів у тебе може трошечки так крутити в носі? Чому? Тому що в Острійській громаді будуть проводити обрискування полів. Ось таку інформацію побачила на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». Виявляється, з 20 липня, тобто від сьогодні, і до 26 липня на полях поблизу села Кавсько буде проводитись обрискування полів, посівів буряка. Каже, що воно не шкідливе, принаймні таке прочитала. Але якщо ти живеш неподалік, варто просто звернути свою увагу на цю інформацію, так, і за можливості не планувати довгі прогулянки, особливо у вечірній час, поряд із місцями проведення таких робіт. Особливо це стосується людей, які мають підвищену чутливість до запахів, наприклад. В такі дні може подразнюватись ніс, або просто будеш хотіти чхнути направо і наліво. Ну, але насправді хочеться нам усім побажати, а особливо на початок робочого тижня, щоб якщо найближчими днями і крутилося в носі, то лише від запаху свіжої кави, а не від польових чи будь-яких інших робіт.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
3: Погода.
2: А щодо погоди, то завтра нас чекає дощ. Так, кажуть синоптики, прогнозують нам опади незначні. Кажуть, можливо, щось там накрапатиме ближче 15-ї години, але це ще не достовірно, тому що 35%, а може буде, а може й не буде, побачимо завтра. Сьогодні у нас 20 уже градусів тепла, на вечір буде холодніше, плюс 16, дощу синоптики не прогнозують. Кажуть, легесенький вітерець. Вранці завтра буде свіжіше, плюс 12, плюс 13 градусів. А тому, якщо вранці будеш збиратися на роботу, а ти візьми і накинь щось на плечі заради свого ж комфорту. Устрою 17.32, а тим часом назвали найкращий спосіб, аби зберігати свої гроші. І про це ми поговоримо за 5 хвилин далі.
3: Стрий FM.

0: 12:41, ти слухаєш радіо Стрейфа. Ми зараз будуть блимати наші очі, особливо очі усіх тих, хто до сих пір ховає свої заначки під матрац або в 3-літрові банки. Чому то? Тому що це, кажуть, минуле століття. Так уже ніхто не робить. Треба рухатися в ногу із часом. По-перше, треба комбінувати гривню, а ще валюту. Це дуже важливо. А для максимального заробітку, по-друге, треба обирати внутрішні державні облігації і депозити. Чому? Тому що це просто, це безпечно, а головне, прибуток від облігацій, він повністю звільнений від податків. Тобто все, що заробили, усе твоє на всі 100%. Я хоча насправді до сих пір звикаюся з цією думкою, бо все життя ми ж думали, а де сховати гроші, так, щоб ніхто не знайшов, де зробити цю заначку. А тепер виявляється, що треба ще й сидіти і думати, де гроші не ховати, а як би зробити так, щоб гроші ті працювали.
1: Stream FM.
0: Але, на щастя, ми вже своє відпрацювали. Наш робочий день потрошечку закінчується в компанії класної української музики по рекламі Kozak System.
2: 5 хвилин, і до тебе стану я,
0: Нікі та Кісільов.
2: Грали гудит, звуки трембит, здавала.
0: Та столиця.
3: Танцювала під кіте,
0: Усе це і більше чекай нас по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
4: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий.ФМ.
1: Острий 17.54. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто може встановити стелі, є компанія Skyline зі Стрия, і вони реалізують твій проект. Надіжні стелі компанія Skyline встановлює швидко. Один день і вже все готово. Працює, до речі, не лише у Стрия, по всій Львівській, а ще Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 0980 97 0707. Повторюю ще раз. 0980 97 0707. Skyline.

0: Острію вже майже 18, а час почути про головне у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що Буданов прокоментував протести проти відставки Михайла Федорова, в якій громаді Львівщини оголосили траур, яка причина і де австрійській громаді проводитимуть обробку полів хімікатами. Деталі за мить. Кирило Буданов закликав українців зберігати спокій. Керівник Офісу президента заявив, що позицію суспільства почуто, а ситуацію вирішують фахово та в інтересах держави. А за його словами, дискусія є нормальною для вільної країни, але вона має залишатись мирною і без провокацій. Буданов також наголосив, що Україна вийде з цієї ситуації сильнішою.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Чоловік загинув під час купання на Стрийщині. Трагедія трапилась вчора в озері села Тростянець. За інформацією рятувальників, чоловік пірнув у воду і не винирнув. Водолази виявили і підняли тіло загиблого на берег. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Рятувальники вкотре закликають відпочивальників дотримуватись правил безпеки на воді, не купатись в нетверезому стані і не пірнати в незнайомих місцях. У Бродівській громаді на Львівщині оголосили жалобу за трьома підлітками, які загинули в ДТП. Аварія трапилась в ніч на сьогодні. Легковий автомобіль з'їхав з дороги, врізався в дерево та електроопору, після чого перекинувся. На місці загинули три дівчини віком від 15 до 16 років. Ще двох неповнолітніх пасажирів госпіталізували. Водій вижив. Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії. Оприскування посівів буряка проводять у Стрийській громаді. Від сьогодні до 26 липня на полях поблизу села Кавсько товариство «Галичина Захід» застосовуватиме спеціальні препарати для профілактики та лікування хвороб рослин. В разі несприятливої погоди роботи можуть перенести на найближчий можливий термін. Ну і Львів увійшов до трійки міст України, де зменшилась кількість днів із чистим повітрям. За даними дослідження сервісу «Луну», у першому півріччі цього року частка таких днів знизилась на 10% до 70%. Однією з причин називають наслідки російських обстрілів, які спричиняють пожежі і забруднюють повітря пилом. Під час погіршення якості повітря фахівці радять менше перебувати на дворі, зачиняти вікна і за потреби використовувати респіратор. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. Рівно о 19:00 на Стрий ФМ. Наступний випуск. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: У Стрії 18:02, а ми говоримо про погоду вже не завтра. Бо що з погодою на сьогодні? Тут усе зрозуміло. Синоптики дощу не обіцяють, каже, що має захмаритись на вечір, але без дощу. А ось уже завтра цілком можливо, що щось там і буде накрапати. Ближче обіду температура впродовж дня сягатиме плюс 21-22 градуси. На сьогодні ставимо крапочку, будемо прощатися, але ненадовго, почуємося вже завтра рівно о 13:00. Усіх міцно-міцно обіймаю, зичу теплого, приємного вечора, без дощу і гарного проведення часу. З тобою була Лілія Квітка, почуємося вже завтра у вівторок. Усім па-па.
3: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
4: Партнером гри є магазин МТА.
5: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове.

0: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: 93 FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не втрачати.

0: ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Справжній смак Узбекистану тепер у Стрию. Ароматний плов, соковиті шашлики, ніжні манти та ще багато страв, які підкорюють з першого шматочка. Завітайте до нас або замовляйте доставку. Чекаємо вас за адресою: вулиця Ольжича, 3. Телефонуйте 073 280 0707. Узбецька кухня. Смак, який закохує.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Є рішення, яке подобається всім. Замовити 3 роли, а заплатити лише за 2. Саме таку акцію весь липень дарує Рома Сяй Суші. З понеділка по п'ятницю з 12 до 17 години замовляй улюблені роли на сайті у додатку або телефонуй 067 17 13 176. Рома Сяй. Кращі суші, так і знай.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Слухай ексклюзивний радіопроект «Караоке у Стрию» щобудня о 10:30. Ми обрали учасників, а переможців визначаєш ти. Як саме? Дізнаєшся в ефірі «Стрий.ФМ». Слухай «Караоке у Стрию» на «Стрий.ФМ» та обирай того, хто у фіналі виграє 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте в особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, біля мікрофону Оля Новак. Далі про те, яку посаду пропонують колишньому міністру оборони Михайлу Федорову, який медичний препарат став доступнішим в Україні і де у стрийській громаді проводитимуть обробку полів хімікатами. Деталі за мить. Та розпочну випуск із сумної інформації. Стрий втратив ще одного героя. Віктор Хила, водій медичного пункту 3-го механізованого батальйону військової частини. Народився і проживав з сім'єю в Стрию. Навчався у Стрийському ліцеї імені Андрія Корчака, у Львівському технічному ліцеї та університеті Львівська політехніка. У 2014-15 роках добровольцем служив в АТО. Мобілізований в січні минулого року, служив на Донецькому напрямку. Помер у лікарні від важкої недуги. Вічна та світла пам'ять герою.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Михайло Федоров відмовився від посади при РНБО. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. За інформацією видання, президент запропонував йому координувати оборонні інновації, розвиток далекобійної зброї, військову реформу та залучення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Втім, за даними джерел, Федоров хоче повернутись лише на посаду міністра оборони. Міністерство оборони збільшило закупівлю наземних роботів для війська. Від початку року придбали понад 22 тисячі роботизованих комплексів українського виробництва. Це майже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Більшість із них призначені для логістики, також закуповують інженерні та бойові комплекси. Частину роботів уже передали підрозділам Сил оборони. Тест смужки для людей з цукровим діабетом другого типу, які отримують інсулінотерапію, від вересня стануть доступнішими за програмою «Доступні ліки». Таке рішення ухвалив уряд. Безкоштовно отримати тест смужки можна буде за електронним рецептом в аптеках, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Раніше така можливість була лише для пацієнтів з діабетом першого типу.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Ну і наостанок цього випуску в Стрийській громаді проводять оприскування посівів буряка. Від сьогодні до 26 липня на полях поблизу села Кавського товариство «Галичина Захід» застосовуватиме спеціальні препарати для профілактики та лікування хвороб рослин. В разі несприятливої погоди роботи можуть перенести на найближчий можливий термін. Ви слухали новини на Стрий-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Всім бажаю спокійного вечора. Почуємось завтра о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

окремо, всім нам дуже треба, як сонце і небо. Ми тут на землі.

0: піони, ромашки, тюльпани, букетів мільйони. І в цю теплу осінь даруйте їм щастя без приводу зовсім.
1: Стрій FM.

0: не думав так, що ти влетиш життя, наче літак.
1: Стрій FM.

0: FM.
1: Я так боюсь слова ніколи. Я так боюсь.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.